0: sebab si Oak pun awan yang tak suka eh.
1: Ya kau tak serang dia juga. Bos yang lain pun nak perlu, bos yang nak kalu, apa?
2: Ich